We your brim po bi adu ani wadi le mo bi abefa. Ai oba no de no homa no sa wampe. O tete no sa tanta die bi. Obi afa de ko. Afenu ani abre. E kokra.